0: You're listening to 1BTN 101.4 FM.
1: DAB.
0: Online around the world.
2: 1BTN.FM.
1: 1BTN.
3: Worldwide. You're listening.
0: You're listening to 1BTN 101.4 FM.
2: 1BTN.FM.
4: 1BTN. 101.4 FM and DAB Plus. Just beautiful music.
5: Owen E. Rinnin. Í bláum draumi hún unir ein með ærslum leikur á strengi og flúðir og glettin skvettir á gráan stein. Í hyl og lygnu er hægt á ferð með hæverskum þokka áinn niðar sí endur fætt og undraverð.